ahodoa esi nyinaa emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema ahodoa esi si ye hu ye ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de wote ye woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wom ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie wey e ye grow
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: idrumi menda na je se nwanom wa manone yo mosua kakra yo mosu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin buntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin ko mo dwuma die yi mu ye besa so mo akwanya no wa chere wa dwene
4: robert david me kase fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: cost of no word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e ase amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Kumuni.